ebyamagero ebyekitiibwa. Ennono yaabyo tugisanga mu Vanjiri ya Yohanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'12. Nti tuli baana ba Katonda abaganzi era baganda ba Yesu. Ebyamagero bino bituyamba okwebuulirira ku kuzuukira kwa Yesu n'okuzaalibwa kwa nnyaffe Ekereziya ku Pentekooti eyasooka. Era bituyamba okukakasa nti

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo Fueso ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo ukumaja Time check ya kutusi wako Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kachisada chona uo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mukaga tan star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
2: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah

chakula, asema kukuliangala, uwate mnyangi, kule mnasike na kujembera. Amina. Ae Maria mtukilibu, na wakalaika wa mwukumi, na watumekunyara na mungu. Mwukumezi na kuno, amina. Ae Maria wetu.

Katonda wafo obudde bukedde, beera naffe ennaku etubeere naawe, ssaala za ku nsi ne leero z'omusa. Amiina. Emikono gyayinukama, mwetadde omwoyo gwange. Amiina. Katonda

0: Webuti?
1: Yes.
0: Wano, tulaba nyo abo opposition ngate kuwa speaker Rusi ba yimiri date na hali kuruda lwa NRM. Mm. Ruling party.
1: Mm.
0: Na hiku runo suubida, ninechi na uozo muli. Nti abo opposition.
1: Mwiro yandi.
0: Badja kuhi mirira nyo na opposition muna abu.
1: Mm. Katichoga mawe si opposition?
0: Si, eh?
1: Hmm? Kwate simu abo itaba. No, good, this is a
0: kare nti aine ntandikwa kuatandikira naye ababaka ba opposition tobwe sigulira konyo nadala munsonga zobwa speaker
1: nadala katinga nga nitataliwo
0: nacho
1: kigatte ko
0: luli babadde bamuti atyamu
1: babadde bamuti akwa bagambo manerenda abasinga ababanja
0: iye banayi soko yogire ku echi sente ze banazi
1: simanya banazi mudize yopote yanga eno pani baji batya
0: ojimai mulimu abali yonga gababanja bagamba banywezi
1: kati aba MP bali nga balwe bamenyera bu container ne bali bawadde za parish development
0: board bagamba
1: aha anti mwabo menye
0: mwabo menye kati tuzijewa halo na akulirisa
1: ese
0: Pani?
2: Mbundi mau.
0: Hmm.
2: Aja kuyalo nchi.
1: Obot.
2: Kuyadayo gira.
0: Hmm.
2: Nga nayo gira konsidensi nga gamba nga sabadipi enyalimu. Kala dada nga pabunjizi chinchinchi uja utoka chiko muku mkono mkijia.
1: Hmm.
2: Kajendela nga daja kutiso bodo kumuyo gumi yako kubosho bosho.
0: Yeah. Aja kuyo gumi yako.
1: Aja kuyo gumi yako cha ayo gumi za.
0: Obot nga amanyi. Manji.
1: Amanyi manji.
0: Yeah?
1: Hmm.
0: Ochimanyi chigambo chimu chisobola kufulo wa amanyi.
1: Chigambo chimu chiamufudo wa amanyi.
0: Nti oyo.
1: Oyo.
0: Eh.
1: Eh. Wache obale wache bayito omukisa.
0: Bantu ne bawuguka bona omukisa gusanga yetegese.
1: Gusanga yetegese. Eh, gwa musanze yetegese.
0: Hala. Wanyi. Na okulisa.
2: Ne balikuliza ako bwa tuwa mukisa.
0: Nawo balokuweleza.
2: Mundeba.
0: Yes, sir. Kuna network.
2: Ndi wanu kutoseo jabula nchenda wye president. Na ye, nda kutika.
0: Hmm.
2: Kini unyalo waka opposition yehoza mba ziba genda kuhye miyari. Kutu mbukatu wa gubu kuhi.
0: Hei.
2: Oba mbunaku, oba pamubi, oba koza atia, na hiyo mwino wa mbu.
1: Hmm.
2: Kwa kuhoza atia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mpudisi nawa independent.
1: Mm.
2: Mba mkanyo kwa nakanya nawa nuku. Namwe mleto wa mwe.
1: Okay.
2: Ate nisabasa kwenyeo sende nye watu opposition.
0: Mm.
2: Kwenye zaabani independent. Kambe kustayi jene ya kungo kwenye jiriza.
1: Mm.
2: Nisijia kuno mleti nga wenye are mkutuja ko. Na mpudisi nga kani kifarisa. Ate kata rita. Nira sikiri nga nga wenye are mkubanga sende za sabazibba. Nili kutime tizamba. Obubi uvemu wenye are mkabumeji Ndari kwa te,
1: kune mirembe, kwa tariko
0: lakolo. Nafe sevo. NRM yon nanzibi,
1: hmm?
0: Mbuza kwe kabakasa.
1: Mm, nenze naraba kwa familia emu ya linzibi yeye wafe.
0: Mm.
1: Nga tata mubi ne mama mubi. Na ye jeje. Na yari yaka baku mabere nga bamata.
0: Ademu nae ewaka.
1: Mm.
0: Omwana, bumuba amu omwana omubi.
1: Mm. Mwigira kuye.
0: Nechirala.
1: Mm.
0: Tobe la chikumi kuchikumi inti, bakulube siba bi.
1: Siba bi. Mm.
0: Kubanga muli muna mbadenge na kuleta ichindo ichira
1: kireke. Tochireta kubanga ekisoka esimu yaka. Jikwat.
0: Mukuru wanje. Oh sorry. I'm esimu kusaze ko sobulu kuda muno kuba. Waloba nafa baise ku WhatsApp wano nabo tugenda kuba funa, tugenda kuba funa. Hala.
3: Jeje ne kaba.
1: Yesebo.
3: Mara kuwere.
1: Nawo kuliza sebo.
3: Aiko.
1: Mm.
3: Yeji ya geze na huuza.
1: Mm.
3: Imao uopposition wa NRM.
1: Mm.
3: Kukulu mao yari ni Dan Body.
0: Day and boarding.

0: agambye byange byeshuwa kudachi kabiri mungu sabuzuka ezisa kusawa etnya ezalero bamitele Jasmine aline Jose Chameleon Doctor akayimba keko bakaita ishuwa nyongero kwa nirizako ya kwa banga onegetako mkasera kano atene nyongero kwa galiza okakalabio kulunji kuba vye kubieko nga mulavye na yeka tieke demu gene mutaniko kakalabio milimu jabandi kwa basinge milimu jetukula sija fe ogwabandi mulalamu ugendo ogukole kubanga omulimu sigugwo neze mubiriti akasera kano sika fizi ngabe tero jita school fees week abamu tuina we twetadde tweje munsi tetuli muguru kuba tetuli bafu tetuli munsi kubanga tunonya fizi tulina we twetadde twevudde ko kati njagala kusaba mukwano teweva akolwa fizi z'abaana manyi bulungi tifena zitulege nkaka era tutunula bubi nazo naye ebintu bino olumu bye twekola n'ogaana n'okwesiga ebizigo n'ogaana n'okusanirira enviiri banageze ndi ku kizibu banange n'ogaana n'okunywa ku tuzi enjala neegaana okuluma kati kale enjala tekulumye kuba olumu bwe tuba ne warist enjala tetuluma n'enjala tekulumye ate nna mu mutima n'oteekubiriza nti naye bwesiri enja kulwala ulcers nedda munnange teweevaamu teweevaamu kuno okusoma weekuli abaatusooka baasoma fe twasoma abaana basoma abazzukulu bagisoma bajja kusoma n'abaana b'abazzukulu bajja kusoma zinoonye naye nga naawe ofiisi z'obudde obubwo tewali kikutambuza ng'enviiri tozisaniridde tewali kikutambuza nga weerabidde okwesisiriza ebizigo nedda ensi ejja kukusekerera fe boolaba tuli babi nyinza n'okuba ze nnoonya ze zisinga eziza obungi naye nga senga nkusanga teweesisiriza ngenda kutulika nkusekerere tulika nsi kusekerera tuli babiife abantu mikwano tuli mibi beerayo noonya mpolampola ebintu byo ate nga teweevuddeemu kyenjagala okutuukako nti machazi byenna weebiri teweevaamu ekirala tunywe ku mazzi kuba ogenda kutuuka ekiseera nga n'olusu luno oba lusuka bwe bati lusituka omanyi skini rehydrated bwoba gisika esituka ku mubiri teweetuusaawo omwana wa maama sigwe wakola fiizi okitegedde weewa emirembe onyumirwe obulamu onyirire kadde kabeera ka muze ku 7554 8373 4349 4320 WhatsApp ku 7554 8373 woyita n'onegatako ne tugenda buteerevu ku muze nina ezo olutalo lwe ndaba kuno ku social media lwe saagala jjo twayogedde kubasekerera abafu naye ate n'abasinziira mulumbe nammwe ne muzza ebigambo ntirabanga ebintu ebyo ebitakola makulu ekisooka be mutakula batabufu banaye abantu be mutakula batabufu agenda empola babi nti mubatakula bazza ebigambo ebiruma ku nsiku n'atayogedde teyejjusa oba abaseka baseka you keep calm mwamusirike mubenga abataliiwo nate bw'osinziire n'ogamba mujje mulabe kulumbe olutaliimu kusondera omwana ajja kukugamba ekigambo olumwe nnyo okusinga bwe waalumiddwa twewa emirembe ye byatandika ndi bino ebintu byokubeera nga bino ebintu by'okufiira tubidisikasingirako ku mitimbagano nze mbeera president Museveni bino ebintu bya tiktok mbiwera kwatuwa ne facebook yavaawo tetwafu naye ate ze tiktok sometimes ensobeza nebyetegeeza hello oh sorry nkuluuzi nze dia ddamu ogezeeko ndowooza nasobola okuba nga nkufuna choka wanaye mugwanya hali wano nakubya akayimba mbu yeye nagamba mbu beti yeye kati na waliwo aŋŋambye mbu Lilian aba Manchester bakubira yakayimba konna nze Kerry webale kuweereza okay ate naŋŋambye good morning Jerry good morning Bero hello
1: gamu Lilian webale kuweereza
0: sawa nawe okuwuliriza
1: mulamba tuwe
0: kakiri
1: mama kwali akuwuliriza
0: ani
1: mzengala
0: yebale kubeerako
1: nemuwe najemba
0: yes sir
1: okulembeza tali mufuzi
0: bwe kiri
1: kakati omuze madamu Lilian
0: yes sir
1: ngabasajja ogwaffa ngabasajja omuze ogenda mu kyaki ogenze ku mukolo omukono gusonse mu mpale sokufunakuwa bwiri weetereza omala okunuwa ati banda wekumbaga omukono gunyise mu mpale newalekuweereza
0: neyanziza naye webalekuwuliriza nkuluza y'amagezi mulimu ebizezeze oba kiki bimanirizimu ebyo ebyengerigeri kitunuulira olyango li disgusted hello
2: Manina.
0: Yes, sir.
2: Oriota Manina.
0: Sina tabu.
2: Yevareko.
0: Kale dia na yewe vale kubera yo.
2: Yedi ne mama nguma nguma kugumi.
0: Guma ata tunakola tia fenas tulibubi.
2: Ogandi. Sizawanga kubuya genda ku mukaga.
0: Hey.
2: Bitwazi kamunanga bati mukwanu bwange nyo.
0: Nchitegera.
2: Ate ne tukwatagana.
0: Chibi nyo.
2: Eta ni mukubira ngababa faya yotano andera ku. Era wana wapi ompulije no tegera ah na baba azikide. Kana mane kwa pike ya kupanga ngabri je baba baba.
0: Yes sir.
2: Ike mane mutuba Fredi antara kuchano.
0: Yes sir.
2: Na onto muri binwera ya kutumide ni zakupa yakayinda ke akufana na ono go kunyowa kadde.
0: Kale omulamwa. I mean
2: mama mama etirikin nakogwa. Omujego nakowa. Ogenda ku mukoro. Ninga malidi ya nyi mwandi kibembali wa ajjo ku mukoro. Ade vili ya mionde zira kana. Anaona katano ni kudeta lakufu na mambu ate. Mari kina kumina kare kira.
0: Gwato jia.
2: Kwa mkono kule kate jia. Kili ya mkaka. Kuzikumi yao. Anaona katoku mkono. Kari ya mkakanya. Masanya kubogre ugabe nini. Kubogre ugabe nini. Kubogre ugabe nini. Kwa jina mshidara. Kwa hivyo nubana alesu dobo. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Menukila kuso nga panarantu okuja nga tikitoko nguwojila ka kishu shi nani nga nga nga gambe ko abapu nye kuziku yetu
0: yesevo
2: kwa mafriti ndabiyo mwela ataka mjemu mwurye nina mwusuza wa yeri mjemu mwurye na akinga mwela nyasi usentisa
0: kenyu
2: kenta afaraka yedata wa mgezi abakineka yunga mbeza yige kibe kwa pikazze ya nina mabana mwibatite muda
0: Neyanziza Bera bulungi akade katwala kantsindi gwa nguruze ya magesa sulo ya muziki nevye mizanyo kwetuli chenyini chemba dengamba nti abasose bayogedde bubi atena mwabaze kana mwogera bubi pina ako mawo ababala batuja kwechawa bijja tutamamu ge mazima nsaba tube bampimpi nabala tubawo omukisa
3: Mami Afrika mkama wape yewa zivu
0: Amina
3: Sina tabu Sente unakula kutambuli bulonji Nawe utambuli nga wei ya galangu ina muka sente Nalimenti ya Radio Sapensia Njilangia kwa mkisa kwa sente Chisi nanga mkozo wa Radio Sapensia Kwa galizo mkisa kwa sente Uzinonyi uzifune mkambe nti Amina
0: Amina
3: Omze kagugende kwa nino Omze kugende kwa nino wachapati wa nange Zinsika chapati. Bantu abasika chapati. Kamba gambe ko. Mulikira utukulira ngo papula kwa chapati. Ngulinga kula kalabiru wa munga. Wafunule hivu uti. Wukataye kwa voti maso. Msole ngiro mtu wajia. Bani bantu mwe. Mukole chintu chimteke doko lange chintu chironji nyo. Ate mulikira ukuza abantu. Evi janjali vya ino nisenga vya agazi. Kweno kumijibi ya noto pinga ubuto pinzi. Note kwa kutesi. Note tibi ya noto pinga ubuto pinzi. Mwasi muguza abantu evi janjali vya suzi. Chipati za suzi. Ngevi janyo hima ito vya ino nisenga vya kastoma. Iba to mwachi mutono. Mutono nido omuli mungu wa figu. Tujia mwaka senti. Baga mbaba ida muli ya mambo umu.
0: Na
3: kumaganyechika. Neba tumwe, mulekira ukurubu mganya milimu jafe, mutileze milimu jamwe, mkule chapati zizimu ino kukula. Ngomuta soji jire encha na akumao, mulekira uguza bantu, ewe janjala ewe fo, uwebi ya inoone sebi agaze. Mbagambi kwa na mchuse,
0: mchitira
3: akari mkafe, mguanyi masanafu.
0: Mbalenyo, mguanyi masanafu, obatugambide kwa mbalenyo valida, ata sina vijanjala vyoka. Nili restaurant sezo, zima nyo kutundo mtu wabu jise, buwebu mabunyama nga buwa unye unye. Buwebi mabinye, buwebu ulida vina. Na, mtu tanya bituli ya na mwela.
4: Hello.
0: Yes, Evo.
4: Mwichiri mpavende yete.
0: Tudeka.
4: National ya.
0: Otitakera. Mwichiri.
4: Why?
0: Mwanji.
4: National. Oye.
0: Oye.
4: Mwichiri mpavende yete.
0: Sempi
4: jina mwela.
0: Neyaziza. Weba lenye. Yes, Evo.
4: Mbate sabati mwela.
0: Yes, Evo.
4: Mwela wakambo. wakanyi nguzi naba imbi abatu kuna mila abeko pananga abana abawala vayi mbanga vali mwere nivazi kama zina antange chiri muyuga guna mulembe chira nangi president Museveni urira na yetu igambi ni kuwa imbi abayi mbanga bako nama bachibeko bachikone
0: kale mwami sempija na webera bulungi ministry kwa sempisa ndo sa chino chani chikuteko wababa dee president Museveni urumu na omu sasira akwasaganya bino amonga akoza ati aguze motoka kalangu afude ate simanyani avumyani ate na mera kwa mambi olumbi musukako kati ne ministries zikologwazo because biva kakatako emis akasata mufuna kabwerere ba minister
5: bidia niwe bale kuwerezo no kansala mu enajemba mulongo kuli damu kirombe lamba tekachiri ne John Obi wange ndawula kubuzi zako. Liliani, omuzei rogu njagalo kukogela kwa geniri abawagizi baseno. Bane ito achitekede mwatute chukopo. Echu kubisize sawa munane simu kukubila munu mtegeza nga mwatute chukopo. Chiba chitegeza achi. Simu wa soso chitwale chukopo alete mtuwali densi yona. Nechi na deche chukopo chumwa kuna mila. Teri ya vandacha agara mtuwala kukopo kwa muna feruja tuwale ya febita hivi kuna mile. Mwaba nyombi ya musimani.
0: Toyombi. Nyinga
5: zogu muzei mkukomi kutukubila nga masimu echiro.
0: Toyombi. Tonombi otusisa bulumi bwo kitegereke ko bulumi webuli onenda ya gagaseka gambi mbwa bulaba seno mwefuge okutute okutulekanira bwe mutyo nedda lino teri kyali sanyu wabula kutumala ko mirembe ze Brenda banage obulumi sorry bambi hello
2: why
0: yes ebo
2: sanyu bina avia
0: wanji
2: sanyu dina kwa avia
0: yali izo kunja vya gasi
2: kwa kari dina li lero akusonyi wani mekolo ukomao
0: nyongo vya mstudio
2: kari dina li muna ya kuweyo naku
0: ngende sa buke nalo uzaluwa mbaba tuwa koze vlu unji
2: ya baku koze vlu unji mtaka ni wewe wale kuwele za manjina
0: yes evo
2: mtaka we kwa chika uma tenda tofamuwa ina mkukuli zoti mnyanyi uo mkira kakutumite
0: Nange mwagala. Watu
2: mbuzizani.
0: Abanyu wanyiva agemba mai.
2: Nalita mongi mkwa nogu.
0: Atasa ni. Zenina mbuzikuna ye. Zenina lina muomu limu. Zenina muomu limu.
2: Kakati. Kanzile kumulamu. Omulamuwa. Aitinti wikizo kumiza. Ela. Ukongame. Mwagala kutu mwagala kutu mwagala kutu aba asemu. Wala kula kutu nakula kutu aba asemu. Bamazo kuwangu.
6: Abantu abambala amles nenga sentinali banka nkalu banange mwine ngirije mfanana mwenzikiza
0: yeah
6: ofa omuntu omukulu omuntu omukulu no tambula mu public nga wina wina bube mikono bejide no bejide linenga ikibira banange yeah. Mujye bale
0: yeah ngalinga enzikiza batugambire ko
7: era baliriano wasuzote akasubira wasuze mulunje omuze kuchasinzo konta mabana
0: anna awo chewe chukulide mkwano Derek simanyi chukulide edobo ziteliri clear I don't know why sorry hello sorry ovudeko
8: tamanyi atisero ni mbuya kusatu mwema lukuweleza nechila mabinyi maule mabinyi yo wago kulemesa abantu ogende na mugongo waya badde basimbu dekale
9: Hala watu wagezeka notagira chivi. Nene ichi ala bantu mpuri jida. Uliumua ina mwana inendo uza hii. Na wate senda habana watu sababu wakila kumikolo. Leda mwana mtani ino kujia kumukolo. Yuki anako kuwa kuyigo. Mwana ina kuyigi na kumukolo. Kubantu waba kuru. Walebeji sabatia. Bawande ila wabawa yoba tiyevi labo. Habana watu. Habana watu mateke itekele mbele chifebi fobi ya abwe. Muchachi. Bawache kijana habana muchachi. Na waba igeo kusaba. Bawa yoba tiyevi labo. Basinza batia na Yesu Kristo yagamba abana abatumba baleke baje so na bagamba ndabana abatoto bagenda ku mikolo awo nsiba wagira ningamba abana abato bagende ku mikolo kuvadda nafe ku mikolo twagenda ngai neyo mwana muwe wakango mubuli de titozanya mu maso ki awali abantu abakutogenda kwa otali togenda ku kituuti so echo cho kino kuwa ula kutereza amanya kizitoroni mubere bulungi konda ba 10 Shalom.
0: Nawe bila ulonji kuluza ya magazi. Ndowoza ye. Of course wano. Tuwe ndowoza za fezenja ulo. Buli mtu aina wa bilava.
10: Maria niwe wa itueleza.
0: Na ukuleza Fiona.
10: Zina mwanje Fiona. Wana ya aseno juu. Bani mani. Kisenja kwa gama kwa mu. Aba mani yukare mwena mwena na wata ya gali za aseno. Mani ya chene siba anibo na wana. Mani ya mtu diye kenu gule katu sanyuke. Awa nambale keba sanyuke. O wati baruma. Wetugire kumunyanya mtu weso nyuwe. Na mumu chituare mujasa nyuka. Wade mtu ogele ranga. Na katimudanga mu. Kale mura vine naku, nenugu. Aseno, oye.
0: Chua ulire.
10: Mwe wetuwe liza
0: vini. Zemele sebu ya njogera. Nga gamba njogede. Awo nga siri kala nekabalanga mawa gahela.
2: Madamu lirye.
0: Yesevo.
2: Ono Lambert ya kumye wakati.
0: Ye Lambert.
2: Ezika wakumate kwa madamu lirye.
0: Egulo.
2: Wali ya neke gulo.
0: Ye, rio abadeko.
2: Bwana yambere nkubireko limbuzeko nnyo.
0: Right kale.
2: Omuzo ma damu liliyani. Mm. Be bantu babaita mu meeting ngabe twali ku staffisa ku Sunday. Mm. Omuntu ajja ko leka pen wale na katabu. Ogenda kuandika bina kuyamba. Mm. Na bala bawo.
0: Mate tumanyi ku meeting.
2: Ku meeting tukuba kulia. Kuba pake kulia yote kama katabu yoandika mkatabu. Mm. Yunda kija ku meeting eno yona kuzo mwezi gwezi ti. Bayo ya kino kino bweti omukungu wa National Bank ali ogerao. Mm. Omukugwa singe sanka. Nero tuwali wadwa msaja na agambu vani. Tuwali nga suwe mungu kujika.
0: Muna habi chukira.
2: Na katabu.
0: Mituwe chia jinjukira. Kaledia. Newe walikuliriza. Ulikukuliza ya mageza sulo ya mziki. Nevye mizanyo. Chenda mnyaka tuwenye zanyo Farmer Radio Sapiensi. Aida chika. Kumi na mkaga. Sulo ya kwele sawa etaru. Programu indabiru wa mwela.
11: Lidio.
0: Yesebo.
11: Wasuzote.
0: Nasa ulunji Ivan.
11: Hello.
0: Wasuzote.
11: Nasuze ndi bini ka bini
0: spwe. Nakulengende na nga Ivani wange.
11: We came to lem.
0: Eh?
11: Kaja kulema.
0: Okitegera?
11: Mama Sebat.
0: Mm.
11: Mani yo.
0: Asiri se.
11: Ajibu mali. Wa mani yo. Faziru bigambo. Wa mani yo. Tuba mani muri bangi. Naye munatonywa mugenda chungulira. Mureke tuwe ya gale.
0: Yesebo.
11: Katika kutu kumuze.
0: Yesebo.
11: Jakala kutu kumuze abantu ama hivyo muzo kutuwa katambaga nini.
0: Mm.
11: Nga waduwa abana abato.
0: Mm.
11: Mureke rao. Na hivyo kumukati hili ya niguro. Mm. Ale wada ambate kajozi kamani. Nika hili vigamu vya yogira.
0: Atochi susa.
11: Susa.
0: Hmm. Hei aziza. Bera vloji nyabo semba yo.
12: Lili anuwewa alikutuwe eleza.
0: Na ukulileza.
12: Nawe na mtevindi wanumundeva pali. Shikisome sakuli families.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia. Enkuru se ya magesi.
2: Na yiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio Sapiencia.
1: Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuru se ya magesi.

0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia. Enkuru ze ya magesi. Kenda munya

0: Nina chivubo nene yemoku restaurant zamanye mchivuga chikulu Kampala nyinga wokusula wewali bobango pawala ebintu no bitono tuno byetagisa okubantu no wefunira omulimu guno ekisoka oyina okubanga oli mwetegefu okutandikira wokukola nga bojja no saba enkya otandika okola ekyokubiri oyina okubanga oyina copy ya national ID ekyokusatu ino kubango ina passlip ya senior yoku nubakali ya senior yomukaga nyinga kwa tatu la senior yakuna tojia kusabula kola mulimu guno because tuina neba customer abazungu onobakolera sign language nawe kenyine chochiraba kakati chokuna tukota gisofana nyibubili obwa passport neche okutano fune balua ya LOC nge kusemba nti oli mutuza wa mchitundu echo because tujia kujenu tukuwa wakusula tutandiko kusuza tutandiko kole vikolo vilo tugendo kuno nyeleza ko odukinga tetuma nyina jovo Bude, katyo jane balua eya LOC nge kusemba nti oli mutuze mu kitundu ekyo era oli mutuze mulungi soka katuga mantino jangu omulimu gwefunire na ye restaurant eno nga tunaba kujja kuba kwa ina simu ne simu ye yomukyalo no bamuyita Alice mukubire ko mwogeraganye aga tewali sente naje bakujja ko tewa kujja ko ya dechi 10 Irudi chokusaba ya dechi 10 just kukastujangu ine byetagisa ngotandi kokola teli kujja ko ya dechi 10 esimu yino juwandi ko kubeko bagana tino mpulido kusopiensa lubomo ya gambie esimu eri note 755 abiri mwemu 15 55 kankudilemu eri note 755 abiri mwemu 15 55 note 755 abiri mwemu 15 55 kubako osobola kuba nti newefunira omulimu ngoli wakati w'emyaka 2 n'emyaka 30 owulidde ngoli mwana wa buwala bwa bulenzi ogira olindako
1: kyenda munyaka tanyese nyafama radio sapiencia imkuruza ya magezi ensuri y'omuziki n'ebyemizanyo
0: kyenda munyaka tanyese nyafama radio sapiencia inkuruza magezi ensuri y'omuziki nebi mizanyo katumalize nsonga za Lord Mayor tetu wirenga tugenda kwenye nakasero tulabe emotoka ezitemyango omuntu emotoka ezisiya obusiya ezijidwa makaga the right honorable Anita Mongo nakasero wano bakazifulumya mukasera katono nyo ni baba bamulabisiza sumbade nkutegeza tubade kumuchalo ono Sharifa Bozeki bwabade nga decoratinga Road Mayor amugambye ekyejegere kino kyenkwambaza kyekyayambazibwa Mayor wa Kampala yasokera ddala mwaka gwa 1995 so oyo mukubulidde yali musajja muzungu Sir Amal Main amugamba Mayor w'okubiri naye yali muzungu bali omita Lewis w'okusatu C.E. Devlin naye yali muzungu nkutegeeza nti Mayor wa Kampala omuddugavu eyasokera ddala ye Serwano Senseko w'ofunira kulubya Tata wono omusajja yavuganya ku bwameya mu 2006 eyayitanga omwana w'omwami John Senseko Kulubya ngero omusajja oyo yomuku basajja abaali basinga obugagga mu Uganda yafa 2019 takyaliwo ninga tata we ye meya owa Kampala yasokera ddala waliwo wano waliwo ate nno musomesa wange waliwo wano musomesa wange ngambye lwama walusimbi mpanga si ye meya wa Kampala yasoka ibambi nedda uligwengugambi ye yasoka hii ate bichyo mpakanya gwengugambi ye yasoka in fact some byafayo byaba meya ono yalimu walusimbi mpanga gwoyogerako yali meya wa okuva mu 1971 paka mu 1982 yali meya we 12 kale ulira gwe gogamba nti no ye yasoka yali wa 12 walusimbi mpanga in fact walusimbi mpanga bwe yavaako ne kulyoka kudda kwa Fred Semaganda awo ne kudda kwa waswa zilitwawula at least so yabana bo mulembe guno abamu bamumanyi waswa zilitwawula kale tebamumanyi nabiye bamuwulirako because bano ba walusimbi mpanga tebaba wulira bano ba Fred Semaganda tebaba wulira abo fetu aba wulira then one zilitwawula yaba muwulirako abamu because zilitwawula wa 1987 zilitwawula ye yavaako ne kuddako Christopher Yiga oyo ensigo ya singo tegeera Christopher Yiga we waliwo n'enswera ze bayitanga Christopher mtu yavuddeko ensu ono ye yavaako ne kulyoka kuddako Haji Nassan Ntege Ssebaggala mu 1998 teyamalako ne bamusingisa emisango okulonda ne kuddamu ne kutegekebwa John Ssebaana Kizito n'ajja bwe yavaako ate Ssebaggala n'akomawo Sibagala yavako nekudako.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Inkuru se ya magesi Fuchin da munyaka tunyese nyafama.

nani zwa mudiye tubebere tubebere tubebere ngonyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash wobo itawo ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash agamba acha siwanka mbo echiengera siwanka mbo franka ngambi ombebezi echa mazima ketubebere na katambula kechilo chalero tuongere ku mbuzi zetu ina kuba zisuso bungi abana batu wadde mbuzi wano kulufula kaiso wanka mangambi mbwate umbebezi nawe wina ye kisambi kai kakati le sina chenja ganyiza era sina pate jenja genda kone ye umuna mpe nyama yonja jinja jinona techijia gana kubanka kakati abantu balabika kati bali mukumega n'okuluma ne baluma aba asena batanafuna zapate wegendo funi akatambula kombebe zakali ku docket gendo funi ale badi ombebe zikweri ku docket jigenda kuzanya misana gendo ali 22 beti oberengo siba katambula banaye nkugambye katani kachiro kya luna ku lwalero kajje yo kati gena ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana wisa habili mweta ndokizi wakupena ngo sivaka jeyo kati genda kutuentu beti oberengo obebera bobo siva siva na vufunanyi siva kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash bobo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash jaya katambla kati genda kutuentu beti oberengo siva tuberenga tubebera mpula kakola odibi tan boteka mwe bitano kale te mitwala 2 mwe 5 no musobyo boteka mwe 10 obira mitwala 5 boteka mwe 10 obira mitwala 5 odibi tan boteka mwe mutwala obira mu milioni 5 kakati yao bwe kajja ne katuwa sente ngabwe tukatadde yonga katandika kiro kya luna kulwa lero ongambo tyambu weekend ye kalubito ina nakwata kuzizo tukwate tunyige musa jono patero aberenga tuwa sente genda ku 22 beti oberengo siba tuberenga tubebera mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash wajio kuberango itoja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza abiri mweta ndokizwa kuberango siba wajia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash. Leo nai, chuoruna ndi wegerero ugambo, tiangoba dobuzi. Nakuzino katimula vika, chuoruna ndi wegerero ngambi, kateke moru kumi. Ata nugafuna, at least, abamani wa jabagulira yo kwe mbuzi. Ii, ne ya ustuwa wabi, kusingo bozi sabantu basa, ebintu, bie mugendo kulira kwa basa jabatu. Mwagulira yo, at least mbatera yo wali ebali bali. Wali woji bayita kabuyi. Ni kabuyi era mba mulinga babagambye muze ebintu. Kale musoke mubebere buli omu ye setting kana akatambula katandike kiro kyaliro bekatuwa said. Pate za weekend ziba ziwedde. Ii, genda ku kodi oberengo jaya akatambula kakola odibitan katandika kiro kyaliro. Genda wali 22 beti oberengo siba. Bobo siba siba na vufunanyi siba. Atana wezi habiri mweta ndo krizi wa kuperango siba. Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunye hash. Wobo itao, uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunye hash. Tuje yo kati. Katani kachiro chalero. Bobo na kire, tuwe genda mumane bracket. Aunga tani kukuja ganya. Manyina bagamba kasa tuingira mmane bracket wovu tadeyo ebitano ngoli abiri mwetano ngomusajja akumulisa ye 15 tekigana kubukayo bobo tademo olu 10 ngoli ya mitwala 5 musajja nakugamba kasha utukuwa ya abiri mwetano ei usubira utambulirawo no birango ugenda maso tosiba sente ya bizibu tosiba sente ya bosio siba ka sente akakaka emfisi kubo tambula nako kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hash katono nyoka ambeko mbu waka bunonzije ne message zisuse
Musindika message nga yomu jaya.

ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.